0: تُہۍ بوزان 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، ناود برس اٹگنٹ ڈولگوم، ناود برس اٹگنٹ ڈولگوم، دہکان ہلگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونم راون تیول پیوم، گورسند ونم راون تیول پیوم، پھل رس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیے، اس میں ناود برس اٹگن ڈولگوم کی بات کرتی ہے۔ ناود مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں، میٹھا کہتے ہیں، مشری کہتے ہیں۔ تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں، آکانکشائیں ہیں، اپیکشائیں ہیں، یہ دنیا کی اچھائیں، آکانکشائیں، سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں، مٹھائی کے سمان ہے۔ اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے، کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے، وہ میٹھا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سمان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں، ہمیں دکھتا ہی نہیں۔ ہم ہر چیز چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے۔ تو للدیت ان آکانکشاؤں، اپیکشاؤں کو، ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر، اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم، ہائی کیا کہ ہو، مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے، جو میرا استتو ہے، جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں، وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے، ٹیڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے، گورسند ونون راون تیول پیوم، گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل، اس پرماتما کو کھوجنے چل۔ مجھے وہ دشا اچھی تو لگی، لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر۔ अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलुरुस ह्योरगोम हाय क्या कि हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखू। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

بطور پلے بیک سنگر جب مکیش انڈسٹری میں اپنا مقام بنا چکے تھے, کچھ نیا کرنے کی چاہ جگی تو پروڈیوسر بن گئے اور سال 1951 میں فلم ملہار اور 1956 میں انوراگ لے کر آئے. ایکٹنگ کا شوق بچپن سے ہی تھا, اس لیے معشوقہ اور انوراگ میں بطور ہیرو بھی آئے, لیکن باکس آفس پر یہ دونوں فلمیں فلاپ ہو گئی, کافی پیسہ ڈوب گیا. کہتے ہیں کہ اس دور میں مکیش آرتھک تنگی سے جوجھ رہے تھے. بطور ایکٹر پروڈیوسر مکیش کو سفلتا نہیں ملی. غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے پھر سے سروں کی محفل میں لوٹ آئے. 50 کے دشک کے آخری سال میں مکیش پھر پلے بیک کے شکھر پر پہنچ گئے. یہودی, مدھومتی, اناڑی جیسے فلموں نے ان کی گائیکی کو ایک نئی پہچان دی, اور پھر جس دیش میں گنگا رہتا ہے کے گانے کے لیے انہیں فلم فیئر میں نامینیشن ملا. 60 کے دشک کی شروعات مکیش نے کلیان جی آنند جی کے ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا, نوشاد کا میرا پیار بھی تو ہے اور ایس ڈی برمن کے ان نغموں سے شروع کیا, اور پھر راج کپور کی فلم سنگم میں شنکر جے کشن کا کمپوز کیا گانا انہیں ایک اور فلم فیئر نامینیشن دے گئے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پن پسندید بات
1: جانا ہے تو جاؤ ارے جانا ہے